0: zani ya mikusua meka chile mono se musiono anta esa ne se eyasem kesie enunso maka me
1: ah wedi ya ajwa ey me hume nisua die ne se bibi wewi asesa ajwa ha ey ajwa entuwa hulu enamua yetimide ekura enyura kataso etimi noa ema ne ben ekura no ehu anka enyura no so ehu anka ah enam na bene a udia ebeyeye wei ena aloteka no wose noko yejen